angikaka oyakkanik apumilluk itsummik iluqtiortuq amannik ilupaqutillu qisimmilluqulerlu ananna oqqutita atatama ammutangita orsuani orsorlu atannutikkaru illakkuyatuppani seimai nimikkaruaruma takkua iliriukkuit amikarsimoqa tusaaqquraqperlungaru atukkanniyaammiyarumanna Just a little bit.